0: Bergesela Marie Fredrikssona a Spending My Time, hitovka od Roxette z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný